0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Radio Insani. Inspiratif. Santun dan Islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Badhe tanglet sakmenika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khut aqidataka minal kitabi wa sunnati. Khut aqidataka minal kitabi wa sunnati, jubuen akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Nggih, mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah. Nggih, pangeran kula ingkang moho maringi rejeki. Kula nyuwun rejeki dumateng Paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng Paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados Paduka paring pangapura dumateng sekabehe dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih, semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing kebuntetan wonten sajroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti gawa niku iso geser reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah, angka siji nyebut Asmaul Husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun ditu